0: ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއަކީ ތިޔަބެއް ފުރުންނާ ހަމަ އެއްގިނަ ސީރީސް ތަކުގައި ފިލްމުތަކެއް އަންނާނެ ހަފްތާއެއް އޭގެ ތެރޭގެ ދަފާ ޖޯންރާތަކުގެ ފިލްމުތައް ވެސީމިނެ ފިލްމީ ދުނިޔެ ޕްރޮގްރާމުގެ ހިމަނާލި ރިޕޯޓަށް ހުށާލައިދިނީ އައިޝަތް ފިނާ ފިރަކް އަދި މަރިޔަމް ސަހާމާ ފިލްމީ ދުނިޔެ ރިލީސް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެހެން ފިލްމުތަކާ ސީރީސް ތަކުގެ ވާހަކަތަކާއެކު އަންނަ ހަފްތާގެ ވެސް އަޅުގަނޑު ބައްދަލުކޮށްލާނަ ޕްރޮގްރާމު ފައްދާ މި ހުށާލައިދިނީ އަޅުގަނޑު އަޒީޒ ފާރުޤ ވައްސަލާމު ޢަލައިކުމ
1: ದಿವೆಹೀಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲವಂತಕಂ ಕುರಿಯರು ಆದೆ
2: ದಿವೆಹೀಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಂ ದಕ್ಕು ಆದೆ
1: ದಿವೆಹೀಂಗೆ ಮಾಜಿಗೆ ಮಂಜರ್ತ ಸಿಫಕೊದ್ದೆ
2: ದಿವೆಹೀಂಗೆ ಅಡು
1: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
2: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
1: ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್